0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Maps.

Vita hit od Oma. Kada spominjamo ono što je sjajno, prisjetimo se jednog filma koji je na početku godine se predobro pokazao po bioskopima, po ljudskim reakcijama, a to je naravno bio nastavak Đavo nosi Pradu 2. E pa, s obzirom da smo već u ovom fazonu, da ga se malo prisjetimo kako mi to radimo na TD radiju, pa naravno kroz pesmu, a vodeća sa tog filma je upravo bilo ovo od Lady Gaga i Doechii, tako da u nastavku stiže nam Runway. No matter what, no matter what.